0: Во си дани мојега живота Радио Пула.
1: Липа е Истра.
2: Истрафон.
1: Ајде.